שרית ליצן הנקי, כי בתלשב על מיו זנית, פלול דוד גטה, אדיק סמת, קיראי משו, פוסי פאצ'י. אלא סבול יוקסוני הפתקי ונוכנקי, המשיקו דוד גטה ביסטו שיצא מפיציפי כשוויו, אוקיי? יו? מושיח כזיק השי עד זנים. המצ'ינה תמיו ברדום על כאן הרליו,